0: Radio mabang, bezaku minit semer bunga dongba deng kelami, aki tetetubuk en sendung nong, asnugi munungra pilem deter tuluk, ungma panuka changa aki tetetubuk en aden ba asnugi tang angashitze.
1: Mim jiri nasi danga sendang ba duni?
2: Haigo, haigo.
1: Oh.

0: 가디 뜨망 뜨라 맞다 시랑바 여보 즈바 도아 독서 사가 강아 중아 안나팔로즈라 팀 기지바스라 우당 유즈 노보 아슨다 그지 아돌록자스니 마마듯 다디 시즈아기 다나선 야 강아불라 땡기 아기 시랑더버나 야구다 쓰르다스라 미리라 아기 못바 아기 이바다시다 여기 아동어 아서 안구 부모님이 뜨나다시 뜨망 맞다 시랑 두고락 문느즈 Tamang ajak agi ayang asyidzi, daja.
1: Sir, Bangladi, iba da shidak nungi kuda jambu alizi ajak agan rata jangni?
2: Oh, iba ji, ni tira rata zidini?
1: Aija.
2: Kima asir gishi nung zi atsi nga mayu zila, asir mirila maru zadama, mirila muzi asir anu asinu ong nung bichang nang yana, tizi adang arasun gi makinir mimburung adang ashi mirila si, aji amshi zila. Talisa dan urut mi kahana mi nuk nur gom rilas na. Saga asin gipa je, mrila gi membetup taksi zat ma iba sije amshi zila, anu zat mrik ajam zila. Dah serang kudang iya maje nak jer iba dah sedak nungi asin nukam segali z. Anu ramen lagi serang baya, mrila gi membetup ajang adukar. Anu je mizang asya ma iba yagi serang baje mizang serang nang yungi aten dena serang arut z. Tanah bapa nong. Temang tak suka ma, asin zagi temang ah cak meten riba serang z. Asin bapa nong, asin zaim zau. Asin ibadah sih tak lagi serang dang, az aja ma. Asin temang nong alhiba pok nong nonga tim nim aduk z. Ta asin gipa je meten z nong tak kerade.
1: Oh, hau. Serbang la anu ibadah alaga, temeket mereka ayu z kangha tong tibang. Iba ma tim dem aduk ra muzi sih teter. Usia tapi treatment agi aduk seladi naja.
2: Aido, aji kanga dang tung di bangade. Anu mana ni ay? Tindak merma dah sebut tindak agi asyba. Iba ini dang tu tilaga anu rata cangni.
0: Iba tindak merma tindak asyba ya. Udah asin tindak agi angu zembagok pa. Mesti lagi adu tak cerita sih. Asir iba tashi tak ya. Kanga kara kanungi ka. Mena tepa word dah saja.
2: Sura iba ya. Tindak wara mesra tashi tak tak udah sih metit saja.
1: Aji na. Tenuk merma agam tu, mesaka naksa ayam tu, nakap tu awak tu, anu kumus tu amai tenuk nungi ayam tu, na macangar sak tang naksi agi tenuk menatper kanghatim adam tu ta nedak atalukra, na tenuk waragi atungurda medeta, yakta doktor pusia uzla no, dasarbu tungdi bangaji, tega jua si dokurang tenuk nungkung si uzla. Asir zimulu dilimpit agi tenuk ji shiduk nung na dirhabu relief angu zadi. Anu, iba ta shidak tang ya ay, dimisungu shi agi na, sur ay or pink ay da aja zi agu gadi.
2: Tang ay, ribes da siba ta shidak ya di, kuta si adukar da sira, shiru ragi angu ba oda dati shi zagi ay, azim sira, tani shirangar dami angu ba. Tia makara iba ji, aji iba ji ki ngur gilin ji asizi, Mesra bang cung cuci amat cemdi di, tapang nunga puja jadida, atau kuasiru serang amat je, panuk imah je asiz. Mesra, anak salir demda, udi dah asiz, dahalir jaya.
1: Ayah, hau, aji bodang tak cipu zana. Imana, ada lokra kuda anda balut je.
2: Aji imah dih, tadi cipta ke aziz, mesra tanda ke muzak cipu zibu. Iba cipta ke cung cung asih doksila. Asir tanda mesra bang li aziz kuba agiangu. Iba je anu kuter juga sih bunga, mesra alam ayu tu, asal tiuru sangji, mesra tiuru laji ni songba je, muzik itu benar wagi anda palu tu lah, asal iba ama tim tim macuru zada ma, anu siuru dem, aje makir mesir tu lah, udah aje iba jagi kandang takam zukba je, asal aje, mu agasa aje makir aliba jagi takam zukba jalir ta, asal gigi siuru nem aje mesir tak agasir mesir tu lah dah jaya.
0: Naya angat itu dah kengah cungwa, asyik ada mak kengah belar. Nia ni mesti dah liba kalian sedap dini.
2: Aja.
0: HIV asal AIDS dah sebaya. Tapi tak kaya nunukya angasir sedih do.
2: Aidoi, aidoi.
0: Lang HIV dasarai human immune deficiency virus dah jarna. Kupagi asin temang nung tapi tak dengar aja. Tapi aja macam tak sir. Asal iba mesin asin temang nung zina agam z. Asal iba tapi tak kita liar dah kuma mesti z dasarai. Na tadi zibu anu madang liar mai, saka temang nong tashi media kamsi, yak tadang anu apilamsi, temang tuzak aji makamsi, awu nong asinsi.